0: Prešove na 105,2.
1: Uživaj. Radio Bubamara.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanske udruge, broj 62. Glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро утро до сите што веќе сте будни и на тие што уште преговараат со алармот. Петок е последната страница од оваа работна недела. Ден за да се кажеме, завршивме многу, но и време малку да успориме. Јуни не подсетува дека најубавите моменти често се едноставни. Утринско сонце, омилена песна во автомобил, кафе со најблиските и чувство дека викендот е се поблиску. Ние сме тука да ви го направиме утрото полесно, повесело и порелаксирано. Денот го започнуваме со одличен ритам, затоа што секој убав викенд почнува со добро петачно утро. До пладне заедно со вас се Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Денот кој што го сакаме сите е тука, денот кој што не е асоцира на слобода, релаксација, викенд, одмори и време за себе. Денес сме петок, 19 јуни, 170-тиот ден од годината, со уште 195 дена што не делат од крајот на оваа година. Денес е 92-тиот ден од пролета, до почетокот на летото не делат само уште 2 дена. Летото веќе се чувствува во воздухот, а се повеќе и на радио. Го слушаме големиот хит на Ребека. Лето на Бубамара.

со Буба Мара го отвораме 25-тиот петок и ќе затвориме уште една убава и успешна работна недела, а во недела на 21 јуни официјално ќе затвориме пролетната сезона и стартува лето 2026. Ајде оваа пролет да заокружиме со големиот хит на Здравко Ќолич, Пролече за љубовник. Слушај

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Верувам дека ви се допадни ова песна од најновиот албум на Јако Вјозиновиќ, едноставно насловена Рај. Многу позитивни коментари за сите песни од неговото прво издание. Секој веќе си пронајде свој хит од албумот Ја за чуда летим. Денес и утре инаку го очекуваат големите концерти во Загребска арена, а во Охрид го очекуваме на 3 август. Концертот е одамна распродаден. А сега да ве навратиме на големиот хит на Нокаут, Фатална обсесија.

се подсетив ме на фатална обсесија од нокаутот, сега да ви информирам дека петочно не очекува сончево и топло време со мала до умерена облачност, барам така најавија метеоролозите, но исто така најавија и дека во попладневните часови наместа ќе има услови за појава на краткотраен пораен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Во Скопје денес сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец и максимална температура до 31 степен. Сега ве оставам да уживате со Ептен Љубовна на Игор Џамбазов и Сара Мейс.

0: kvalitetna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
4: Три да тргнеме, превомисли, жовчиња помага.

0: домашньо и нижньо стомачиньо.
1: Превамид. Патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

пар невалја ги слушавме досега со петок и истражувањето покажува дека петок е ден со највисоко ниво на позитивно расположение, се чувствува тоа и во гласот, нели? Луѓето се се повеќе опуштени и мотивирани. Во популярната култура петок е символ за забава, концерти и почеток на викенд активности. Иако многумина се помалку фокусирани, петок често носи финален наплив на продуктивност за да се завршат задачите пред викенд. И слушнете го и ова. Психолозите го опишуваат петок како ден на ментално преминување од обврски кон одмор, затоа луѓето го доживуваат како полесен и пооптимистичен. А вие продолжите годинот со песна, со музика, со Буба Мара. Нека биде уште посреќен и повесел. Yeah!

Мирно лето Охридско, Владко Стефановски го слушавме досега. Летната сезона во Охрид полекано сигурно почнува, веќе наскоро ќе има и добра забава за сите љубители на добра музика и вино. Охрид ќе биде центар на виното и добрата забава во рамки на петото издание на Охрид Wine Festival, кое ќе се одржи од 25 до 27 јуни. Во текот на летото најавени се многу концерти, многу случувања, манифестација, меѓу нив секако и фестивалот Охридско лето, ќе биде отворено на 12 јули во Антички театар. А сега да слушнеме уште една песна за нашиот бисер, овој пат Охрид од Владимир Четкар.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јас сум Дрита Ислами, олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.

Petak, den pred vikend, ubav den za patување, идеален ден за правање планови каде наредните два дена. За вие кои веќе сте испланирале и сте задволенот или тргнувате за кратко, веднаш информацијата дека се обраќаат на државните патишта се одива непричено по суви коловози, интензитетот на сообраќа на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и продолжите да слушате Бламара. Бело дугме и динот во неко продолжение.

го споменавме викендот и виднаш уште една подготовка. Територијата на Македонија денеска и за време на викендот ќе се наоѓа под влијание на умерен топол бран од Африка, кој што ќе услови да имаме умерено високи температури на воздухот. Времето ќе биде сончево, во текот на денот со појава на умерена облачност, ќе дува и слаб до умерен ветер притежно од северен и од североисточен правец. Во попладневните часови, особено во планинските предели, ќе има услови за раздувна нестабилност, проследена со порен дожд, грмежи и засилен ветер, а максималната температура ќе биде во интервал од 31 до 34 степени.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Oliver Dragojević и Марко Толја ги слушавме досега во утринската програма на Боба Мара. Утрово зборуваме за малите работи што ни го прават денот полесен, пријатно кафе, добра музика, една насмевка или едноставно чувство дека се ќе биде во ред. Убави вибрации утрински на вашето омилено радио и поздрав до сите кои што не слушате на 105.2 во Скопје, 105.3 во Штип, 100.5 во Прилеп и секако насекаде онлайн на радио Бубамара.мк. Алка Вујце, слушаме во продолжение.

точно јасно дека сите сакаме по динамичен ритм, така и возиме, така и движиме, но има уште една причина. Постојат истражувања што покажуваат дека продуктивноста често упаѓа во петок, не затоа што сме помалку вредни, туку затоа што мозокот веќе почнува да се подготува за одмор и промена на ритмот. А дека денот по утрото се познава, слушнете го и ова. Интересно е што понови истражувања покажуваат дека луѓето генерално имаат подобро чувство за животот и повисоко расположение во утринските часови, а тие ефекти често се изразени, замислете, во понеделник, за петок веќе знаеме. Се е јасно, нели? Имајте прекрасен ден.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Ova je stvarno easy. Mojot izbor je Hulk Easy, paketot za mladi. Hulk Bank, važni sa mladite.
2: Prolom voda. Klinički je dokazano deka značajno pridonesu za podobruvanje na sostojbata pri zabolovanje na organite za varenje. Prolom voda. Dar od prirodata.
3: Zamislite guma što pobeduva na testovite na Adak i Autobil. A istovremeno je daleko pojeftina od premium brendovite. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Zdravko Culič na Бубамара, Здравко Culič, летово во Македонија, поточно во Битола на 1 август. Оваа летна сезона ќе одржи само еден концерт за цела Македонија и тоа, како што веќе споменавме, на 1 август во приубавата Битола. Концертот ќе се одржи на стадионот Петар Милошевски. А во следните минути уште едни легенди на радија. Црвена јабука. Музички ни го најавуваат летото кое што ни пристигнува во недела на 21 јуни.

0: Colofón.
1: Radio Bubamara. 3,

0: Точно е 9 часот.
1: Министерот за здравство Азир Алиу најави темелна реформа на системот за итна медицинска помош со цел значително да се намали времето на одговор при итни повици и да се модернизира целокупната служба. Швейцарија објави дека разговорите САД Иран планирани за денеска во оваа земја се откажани, што следува откако американскиот подпредседател Джей Ди Венс каже дека нема да патува на средба со иранските преговарачи. Лидерите на 27-те земји членки на Европската унија синоќе на самитот во Брисел едногласно усвоја заклучоци за поддршка на Украина, што е прв пат од март минатата година таков документ да биде поддржан од сите членки. Куба, соочена со тешкоти, почнува да ја отвара својата економија. Вчера представи се опфатен план за економски реформи што предвидува либерализација на делови од економијата, вклучувајќи и можноста за основање повеќе компании. И времето денеска сончево и топло со мала домирена облачност. Во попладневните часови наместа ќе има услови за појава на краткотраен порен дожд и грмежи. Ќе дува слаб домирен северен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 27 до 33 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала домирена облачност, ќе дува слаб домирен ветер од северен правец и максимална температура до 32 степени.
0: Бубамара хит.
2: Тамара, кукла жива.

9:09, jeve sme po najnovite вести, релаксирано отвораме нов час, актуелна информација. Именово насока на поголема безбедност во сообраќајот се подготуваат законски измени за користење на електричните тротинети. Најавени се построги правила и казни, особено за младите возачи, како и можност за покачување на минималната старосна граница за управување. Според надлежните, најголем број инциденти се случуваат поради непочитување на правилата, возење без кацига, повеќе лица на еден тротинет и небезбедно однесување во сообраќајот. А оно што е важно, дека безбедноста почнува од секој од нас. Ние пак музички продолжуваме да уживаме со Хулио Иглезијас.

0: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Кади да одиш.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Латино ритмот на Бубамара продолжува утренски, а ние по претходната тема за безбедност во сообраќајот и електричните тротинети продолжуваме со уште една важна порака. Имено во рамки на Европската акција, Министерството за внатрешни работи периодов спроведува засилени контроли низ целата држава насочени кон возачи кои управуваат возила под дејство на алкохол или наркотични средства. Денеска на територијата на целата држава ќе биде реализиран 24-часовен сообраќаен маратон со целосно засилено присуство на полициски патрули и интензивни контроли за откривање на ваков вид прекршоци. Веќе 9:23, кој е следен во овој ритм. Енрике Инглезијас со продолжение на Бубамара.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 19. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1980-та американската пејачка Дона Самер беше првата која потпиша договор со Дејвид Гефен и неговата нова Гефен издавачка куќа. 1959-та роден на денешен ден, Марк Дебарш од групата Дебарш. Во 85-та со групата го забележа хит синглот Rhythm of the Night, песна која на британската топ листа се искачи на 4-та позиција.

1987-та. Guns N' Roses на денешен ден го забележаа нивното лайв британско деби во Марки клубот во Лондон. 63-та пак на денешен ден родена е Пола Абдул,

1993 година на денешен ден. Тина Тарнер се искачи на првата позиција на британската албумска листа со албумот What's Love Got to Do With It. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја на денешен ден, 19 јуни 1951, родена е Ен Вилсон, вокалистка на групата Heart. Со групата во 87-та го забележува американскиот број 1 и британскиот број 3 сингл Alone. Еве ги за самиот крај. Група Heart ги слушаме со Alone.

0: наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
8: Диши длабоко.

хаос на 9 минути до 10 часот од денешниот ден, 19 јуни, ќе остане запаметен во историјата, и тоа 2011 година, како датумот на последниот концерт на Еми Вајнхаус, одржан на Калемегдан во Белград. Настапот траеше околу 90 минути, но беше обележан со тешкутија во изведбата, пеачката се движеше несигурно, дел од песните ги изведуваше со тешкутија, а публиката реагираше поделено во текот на вечерта. Концертот требаше да го означи почетокот на незината европска турнеја, но наместо тоа следните настапи беа откажани. Само нешто повеќе од еден месец подосна, во јули 2011 година, Еми Вајнхаус почина во Лондон.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Швајцарија триумфира над Босна и Херцеговина со 4-1 во второто коло на светското првенство. Овој натпревар ќе остане запаметен во историјата на турнирот. Мечот меѓу Швајцарија и Босна и Херцеговина стана првиот во историјата на кој биле постигнати 5 голови по 70-та минута. Фудбалерите на Канада во Ванкувер триумфираа со 6-0 против Катар во второто коло од групата Б, додека Мексико ја слобода Јужна Кореја со 1-0 и се избори за нокаут фазата на светското првенство. Меѓународната ракометна федерација ги соопшти термините за натпреварите од светското првенство во машка конкуренција, која во јануари ќе се одржи во Германија. Настапот на шампионатот Македонија го започнува на 15 јануари против Јапонија. Вториот натпревар е закажан за 17 јануари, кога противник ќе биде Бахрейн. Групната фаза македонските ракометари ќе затворат на 19 јануари со дуел против Исланд.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Ера, само со ти го слушавме досега на Боба Мара, до крајот на месецов ќе има 3 концерти во Италија. Во април имаше незаборавен концерт во Белградската арена, додека ние уживаме со најбавите песни овде и куса подготовка дека според најавите до правата за хидрометеоролошки работи, до средината на следната седмица времето предпладне ќе биде сончево и потопло со променлива облачност, поради големата енергија во атмосферата во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотрајно невреме, особено во планинските и југоисточните делови од државата. Ќе дува умерен ветер, притежно од северен правец и максимална температура до 34 степени.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-397-000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Ja sam profesor dr. Zlatko Jakovski. I na planina i vučilnica neophodna je vistinskata oprema. Preko planot za rast na EU po 160 obrazovni instituciji obezbedeni se digitalni alatki i sofisticirani instrumenti. Sega imaš se ona što ti treba. Plan za rast na EU.
2: Skopsko za uživanje, nagradi za opuštanje. Od 25. maj do 21. juni otvori Skopsko ili Skopsko Smut i vnesi go kodot od podkapačeto vo aplikacijata Skopsko. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
6: Радио Бубамара.

Боб Дилан го слушавме до сега, питачно движиме, уживаме, возиме секако со убав ритм. Денешниот датум исто така се поврзува со неговото име и тоа од причина што на денешен ден 2020 година Боб Дилан го објави својот 39-ти студиски албум насловен Rough and Rowdy Ways. Насловот албумот стана негов највисоко пласиран на Билборд по повеќе од една деценија и го означи неговиот рекорден успех, 7-ма последователна деценија со албуми во топ 40, што го прави единствен изведувач со вакво достигнување. The Pretenders се следни на Бубамара.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Buba, prijatelj, den pred nas sunčev, razdvižen, razigran s Buba Mara i posadan rabatan za ova nedala. A što se ni predstoji, večerva vo 20 časot i 30 minuti vo kinotikata na Makedonija ki ima projekcija na filmot Samouništuvanje vo čest na 30 годишнината од премиерата. Филмот е снимен по сценарија на Сашко Насев со Јовица Михаловски во главната улога. Михаловски беше и продуцент на филмот. А во старата Скопска чаршија денеска и утре ќе се одржат концерти од разни жанрови во рамки на третото издание на манифестацијата Ритамот на чаршијата.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
7: Бубамар радио.

Sej, da, imame da si kažeme ušte mnogo nešto, se družime i denes do plodna, 7 minuti do 11 časa, tve ke sme na samijat kraja, muzički ove 60 minuti ke ki zaokružime sa svetski poznatiot DJ od Francija, David Guetta, kuni doje u Makedonija po 10 godini od njegovat posadan koncertan nastup što beše v Skopje. David Guetta ke nastupi su njegovat nov set na denot posete na 35 godini nezavisnost na Makedonija na gradskija stadion v Skopje. Serijata nastani posveteni na nezavisnosta ke se održiva od 8 август до 8 септември, а финалето најавено како голем музички спектакл со едно од најпрепознатливите имиња на светската електронска сцена. Настапот на Guetta треба да биде завршниот момент на прославата што го поврзува јубилејот со масовен концертен настан на отворена. Дејвид Guetta во следните минути.

0: Точно 11 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Лазарина мудроста.
1: Понекогаш една иста битка треба да ја водиш повеќе од еднаш, за да ја добиеш. Маргарет Тачер. Неуспехот е зачинот што му придодава вкус на успехот. Труман Капоте.

бони, еме, отвораме нови 60 прекрасни минути кои што ги исполниме со неверојатни настани кои што апсолутно вредат да се посетат. Ке зборуваме за повеќе во следните минути. Пред се, во градскиот парк во Скопје, непосредно пред градскиот стадион, финишира поставувањето на сцената за регионалниот спектакл Скопје, Солун, Софија и Кармина Борана. Настанот ке се одржи утре, 20 јуни, со почеток во 21 часот во градскиот парк.

0: Rugby de šampion, Soreno, World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071-327-139.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
4: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помаја?

0: мачиња помагаат при мачиња и нежништо мачиња.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој рита.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Радио Бу.

Влада Георгиев го слушавме. До сега денес сме 19 јуни, петок, а следната сабота, 27 јуни, Битола ќе биде домакин единствениот Open Air концерт на Влада ова лето во Македонија. Под отворено небо на битолското ракометно игралиште, Влада најавува неколку часовен спектакл во него, стил и со неговите безвременски хитови. Имате влезници и понатака, а вечерва и утри вечер големи концерти во Загребска арена ќе удржи младиот и актуелен Јакови Зиновиќ, кој пак денува го слушаме со песните од новиот прв албум насловен «Ја за чудо летим». Ова е еден од хитовите «Не ќе спавати».

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара радио.

Eros Раматутиго слушав Медусега 25 минути до 12 часот. Овде информациите дека денеска со почеток во 20 часот во отворено графичко студио ќе содржи настан што ги обединува визуелната уметност, независното издавство и музиката. И додека се уште го слушаме Ерос Раматути, слушнете го и ова од 22 до 27 јуни во Скопје ќе содржи 26-то издание на Неделата на италијански филм.

0: Kvalitna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Kopsko za uživanje, nagradi za opuštanje. Od 25. maj do 21. juni otvori Skopsko или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Ај на трчање со мене.
5: Ма види на што личам во нозеве.
4: Еј, си се тетовирала?
5: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
4: А земаш ли нешто?
5: А, јаже да се обесам.
4: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
5: Нога ли е, дрога ли е?
4: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
5: А ош тубаво лади и брзо се впива.
4: Ти викам го бива. Ај на трчање.
6: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

Петок, ден пред викенд, доколку планирате да патувате, Битола вечерва е вистинската дестинација. Со македонскиот мюзикал Као Какао, инспириран од музиката на Владко Стефановски, љубовна приказна напишена од Венко Андоновски, авориджија на Дејан Пројковски, вечер во Битола почнува најновото издание на битолското културно лето, Битфест, токму со Као Какао. Прекрасен настан, одличен старт на битолско културно лето и супер крајна успешно завршена работна недела. Јас овде ве поздравувам и ве очекувам во понеделник по 7. Секој добро. Чао!

Минутата се од закажан за во недела кој предвидуваше блокада на три гранични примени меѓу Бугарија и Македонија, за сега е откажан. Министерот за здравство Азер Алио најави темелна реформа на системот за итна медицинска помош со цел значително да се намали времето на одговор при итни повици и да се модернизира целокупната служба. Украинскиот претседател Зеленски ги предупреди граѓаните дека Русија би можела да ги застрели нападите со ракети беспилотни летала врз Украина во наредниот период. Најмалку 18 луѓе се убиени во денешните израелски напади врз Јужен Либан, додека израелската војска објави дека четворица неизвестни припадници загинале во еден од најсмртоносните инциденти од почетокот на последната ескалација. И времето денеска сончево и топло со мала до мирен облачност. Во попладневните часови наместак има услови за појава на краткотраен порен дожд и грмежи. Ке дува слаб до мерен северен ветер. Дневната температура ќе биде во интервал од 27 до 33 степени. Во Скопје денес сончево и топло со мала до мирен облачност, ке дува слаб до мерен ветер од северен правец и максимална температура до 32 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
5: Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, Клименум.
4: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, арбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
3: Диши длабоко.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Točno je 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi, problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
6: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

0: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Ладно во пријателија, топло ќе биде и за време на предстојниот викенд. Температурите викендов одат неколку степени над 30-тиот, што ви ке се смета за сериозна летна температура уште пред да стаса летото. Официјално, календарски и со сите други салтанати, летото пристигнува на северната хемисфера во недела 21 јуни во 10 часот и 23 минути и ќе го пречекаме официјално со температури над 30-тиот степен. Следната недела Централна и Западна Европа ќе се под топлотна купола, а Балканот, иако не е Европа, ќе ја сподели оваа метеоситуација.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Радио Бубамара.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во Врелото попладне на денешниот петок, 19 јуни, со кој завршува третата работна недела на овој месец. Наспроти облаците, топло е денеска во целата земја, а во најава е уште потопло финале на месецот јуни. Од почетокот на следната недела во попладневните часови повторно ќе се развива нестабилност со можности за дожд, но температурите одат високо над 30 степен. Овој метеофеномен на топлотна купола, која означува заробување на многу топол воздух од Сахара, веќе се формирал над Западна и Централна Европа и поради него јуни ќе заврши со температури високо над просечните за тој период од годината во Франција, Португалија и Шпанија, особено со температури од 14 до 18 степени над просечните. Веднаш ми станува помалку, мака што не сум таму.

0: Elitna hartija za sikoje simejstvo. Kamelija.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Од првото позначително покачување на температурите станувате поуспорени, поуморни и помалку мотивирани за физичка активност, тоа не значи дека наеднаш сте станале мрзливи. Истражување, пријатели, покажа дека високите температури го намалуваат нашиот физички и когнитивен капацитет. Според анализа која опфати 447 милиони работници во 30 земји на светот, една третина од нив, изложена на високи температури, доживеала негативни здравствени последици, што ќе рече да, топло е, да, на работа сме, но тоа не мора да биде страшно ако му овозможиме на организмот да се прилагоди на промената, а такво прилагодување ни треба секогаш кога температурата ќе го надмине 30-тиот степен на скалата Целзиусова, на скалата на радиофреквенции. Прилагодени се сите на кои можете да не слушате. 105.2 во Скопје, 105.3 во Штип, 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my idol mad and rambling. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise blue.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

На два дена пред официјалниот почеток на летото, летните температури и ние повторно учиме како да функционираме заедно. А непишаното правило на ефикасноста вели кога се температурите високи, нашата продуктивност опаѓа. Германија, например, која е многу чувствителна на стопанските промени од секаква природа, веќе пресметала дека топлотните бранови ја чинат националната економија околу 112 милиарди евра. Продуктивноста опаѓа од прилика за 3% со секој степен плюс над 30-тиот на скалата Целзиусова, а потрошувачката на енергија за климатизирање се разбира расте за 1,2% од секој степен плюс. Плюс-минус на радио Бубамара ги користиме сите инструменти за ладење на

0: Bidi šampion, Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
3: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
7: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.

Ова е, пријатели, последниот работен ден во оваа трета недела на месецот јуни, на два дена пред официјалното пристигнување на летото. Денов е 92 на пролетта, а 9 на светското фудбалско првенство. Ке преминаме сега од температурните на фудбалските муавети на многу неочекуван начин. Замислете, бројот на боледувања расте за околу 3,5%. Во денови со температура повисока од 30 степени Целзиусови, а многумина тврдат дека така е независно од температурата и во финалните денови на секое светско фудбалско првенство.

Мал поглед на резултатите од вчерашниот фудбалски ден. Швајцарија синоќа совлада Босна и Херцеговина со резултат од 4-1. Мечот за натамошен пласман на Босна ќе биде над преварот против Катар на 24 јуни. Евентуална победа над Катар на Босна би и донел натамошен пласман меѓу 32-те најдобри селекции на светот. Ако тоа се случи, една интересна анализа покажува дека Босна, така речи си, сигурно би ја избегнала Германија, која е еден од фаворитите на Мундијалот.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Со регионален пристап кон навивањето стискаме тупаници и натаму за репрезентациите на Босна и на Хрватска, иако и двата тима имаат големи предизвици пред себе. Но освоен е предизвикот за најгласно навивање. Повеќе од 20.000 навивачи на Босна и Херцеговина создадоа одлична атмосфера на надпреварот против Швајцарија во Лос Анджелес, а колку гласна била нивната подршка покажува измерената бучава на стадионот која достигнала 111 децибели.

А попрашањето на гласноста, пријатели, пред босанските навивачи се најдоа шкотите. Рекордот на ова светско првенство, барем до сега, го држат шкотските навивачи кои за време на надпреварот против Хаити во Бостон достигнале дури 125 децибели. Со ова тие поставија нов рекорд на мундијалот за гласност. Чисто за споредба, препорачаното ниво на гласност е 53 децибели.

0: Da li se suočavate s osnovnima simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vaše točni pomagala za sekogaš.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.

Не слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во променливото попладне на денешниот петок, 19 јуни. Облаци и сонце се менуваат над нас, но температурата останува висока во целата земја и се движи од некои 25 до 34 степени. За време на престојниот викенд ќе биде и степен 2 повисока. Ова е, ако така може да се каже, преодниот период кон официјалното лето, кое пристигнува астрономски, календарски, реално и официјално во недела 21 јуни, точно во 10 часот и 24 минути. Во истото тоа време ќе заврши пролетта, а сега, во следниве десетина минути, ќе заврши денешниот работен ден и на многумина и оваа работна недела.

Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.

Испраќаме заедно уште еден на работен ден кој донесе вест големена облачност во попладневните часови. Ова е периодот од годината со најдолги денови. Па почнете уште од сега, пријатели, да размислувате како ќе ги организирате остатоците од денот. Иако многу мина повеќе сакаат без посебна организација, едноставно да се препуштат на предизвиците на што току започнатиот викенд. Многу мина пак уште од сега знаат дека вечерва ќе гледаат фудбал. На програмата денеска е дуелот САД Австралија со почеток во 21 часот.

Кој доматинка на ова радио попладне која со фудбалот се снаоѓа како слон во продавница за порцелан, дозволете ми уште неколку цитирани забелешки за домакините на Мундијалот. Канада со победата над Катар станала првата репрезентација надвор од Европа и Јужна Америка, која на надпревар од светското првенство дала 5 или повеќе во случајов 6 гола. Од друга страна пак Мексико, како уште еден од трите земји домаќини на овој турнир, со остварената втора победа против Јужна Кореа веќе се пласирал во следната нокаут фаза.

Јас вистина поим немам од фудбал, но сигурно знам дека овој израз нокаут е поземен од некој друг спорт, ама ај сега да не навлегуваме во детали.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02 2 272 200. Automotive Group.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
8: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.мк. NLB Банка.

Значи, до каде сме, другари? Ова е попладнето на последниот работен ден неделава, девети ден на светското фудбалско првенство и прв ден од започнатите преговори за реконструкција на владата. Денес е и прв ден од битолското културно лето, познато и како Битфест. Овој летен фестивал до крајот на август ке понуди повеќе од 60 креативни настани низ повеќе локации во Битола. Вечерва ќе биде отворен со мјузиклот Као Какао, инспириран од музиката на Лепи Сол, по текст на Венко Андоновски и во режија на Дејан Пројковски.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Додека сме кај плановите за викендот, да ве потсетам, пријатели, на големиот концерт во градскиот парк утре вечер во 21 часот, кога заеднички ќе настапат Солунскиот државен симфониски оркестар, филхармонијата на Македонија и Софиската филхармонија со изведбата на кантатата Кармина Бурана од Карл Орф. Сцената е веќе поставена во паркот на делот кој, како што разбрав, го викале Вембли, и навистина изгледа импозантно, како и не би изгледал, па треба да собере 240 музичари. Во изведбата ќе настапат и сопранот Ана Дурловски, тенорот Никола Спанос, баритонот Иво Јорданов, како и два детски хора од Солун и од Скопје.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
7: Ај на трчање со мене.
8: Ма види на што личам во нозеве.
7: Еј, си се тетовирала?
8: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
7: А земаш ли нешто?
8: А, јаже да се обесам.
7: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
8: Нога ли е, друга ли е?
7: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
8: А ошто баво лади и брзо се впива.
7: Ти викам го бива. Ај на трчање.
9: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
10: Диши длабоко.

Елене, во финалето на нашата втора смена пред нас е викендот и официалниот почеток на летото, што значи викендов ке го започнеме пролетва, а ќе го завршиме летово. Слично ке и со нашето следно слушање на Радио Бубамара. Пред тоа, пријатели, заедно ги слушаме уште и вестите на денот.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара
2: хит. Тамара, кукла жива.

Вестивопет, најавената блокада на трите гранични премини меѓу Македонија и Бугарија нема да се реализира. Одлуката на Фондацијата Македонија следува по реакциите од бугарските институции, за кои ваквиот чекор би можел да предизвика дополнителни тензии. Започнаа преговори за реконструкција на владата. Државната комисија за спречување на корупција донесе нова национална стратегија до 2030-та. 18 физички и 8 правни лица се осумничени за финансиска проневера во Фудбалската федерација на Македонија, тешка околу 3 милиони евра. Приведени се 12 мина, за 8 мина од нив се бара притвор, а за четворица мерки за предпазливост. Преговорите меѓу САД и Иран за клучниот мировен договор што требаше да се одржат денеска во Швајцарија ненадејно се откажани. Веста ја потврди Швајцарското министерство за надворешни работи. На крајот, времето утре, сончево и топло со делумна облачност и умерен северен ветер. Дневните температури ќе се движат од 26 до 35 степени. Тоа беа вестите во 5 со која затвораме попладневната смена на Буба Мара Радио. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат убав викенд.

0: Da li se suočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02-3097-000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.

0: домашнина и нежни стоматиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде и да одиш.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Радио Бубамара 105.2 FM. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони динари.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

0: Točno je 18 časot.
1: Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.

0: Biseri na mudrost.
1: Ако не можеме да се согласиме што е разум, значи дека разум нема. Душан Радовиќ. Разумот е нешто спротивно на парите. Колку помалку човек го има, толку е позадоволен. Масон.
2: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: Да се отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
5: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
11: Редо тргнеме, превомисли жовчиња помага.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 19. јуни, из музичката историја се случија следниве настани. 1980-та американската пејачка Дона Самер беше првата која потпиша договор со Дејвид Гефен и неговата нова Гефен издавачка куќа. 1959-та роден на денешен ден, Марк Дебарш од групата Дебарш. Во 85-та со групата го забележа хит синглот Rhythm of the Night, песна која на британската топ листа се искачи на четвртата позиција.

1987-та. Guns N' Roses на денешен ден го забележаа нивното лайв британско деби во Марки клубот во Лондон. 63-та пак на денешен ден родена

1993 година на денешен ден, Тина Тарнер се искачи на првата позиција на британската албумска листа со албумот What's Love Got to Do With It. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја на денешен ден, 19 јуни 1951, родена е Ен Вилсон, вокалистка на групата Heart. Со групата во 87-та го забележува американскиот број 1 и британскиот број 3 сингл Alone. Еве ги за самиот крај. Група Heart ги слушаме со Alone.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2.

0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија.

0: исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: Točno je 19 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: На хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 11 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Во современниот свет, успехот во голема мера се создава и мери преку рекламата. Дејвид Лоч. Доколку песната е поголема од поетот, ќе го надживее. Славко Јаневски.
1: Една мудра минута со Игор Џамбазов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: домашно и нежно, што мачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Točno je 21 časot.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Тамара, кукла жива.

0: Vrolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина, и в училница необходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Диши длабоко.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za suvet od doktora Aleksandra.
2: Zdravo, ja sam Mihovilović Aleksandra, specijalist ginekolog od Promedika. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баба Лади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Бубамара on the air.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување. Радио Бум.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Тамара, кукла жива.

0: Točno je 23 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Тамара, кукла жива.